0: qami alo uedare gorki chqa qami seqa ya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kanachala taqki yaqinta
1: 911
0: da qayta na doqoshi ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka no gorishinagway yoko qami qarit taqalik tawisa ke kunyita kanyi ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit se ka qamite komi se ketalo.
2: Estás escuchando Radio UNE, la radio de la Universidad Nacional de Nordeste.